Jeve da se ut, si mundu se akort kok rumi di xa A gjenne ka dua të nëzë në furtin jim Marone kome buto sa ku mali rin Djavull ui, u, tjena la me Për kinu të fa malë rjesë në azame E si birta pa shindë zë unua jemo Ja lukit